0: nyaafemu maami wo tie me wen kura wo kai ne na ama me raho wen na wo kai no na ama me raho papa papa bi ono ne 1 million yira 100 Ghana wo de ba me wo be hwe 100 Ghana 100 Ghana papa wo de ba wo be hwe 100 Ghana ano si hazika wono eso mboma no
1: ndi
0: owo no 100 Ghana wo de ba wo be hwe wo tie me Ewurade ewurade be kire ni tumi wate.
2: Mhm.
0: Mezi sey.
2: Ewurade be kire ni tumi.
0: Ewurade be kire ni tumi. Anya afi na me be bom pa ya man waka se odifo ese me nkate me me meka nkyro se kata wani. Be anya mpa ya tenten bia na mbegba ama. Obi a wo wani obi a sunsum kasa fa ne so no. Na se radio bom pa ya se kata wani. Na mo mpa ya ma we ya nkra nkra sa nya fe na me beka twa sa kato ni cause me di minim dia wo me so sika no wo mane mfai asika no wo mane mfai wonim so obi afa obi amfai suru suru no metia nem de wo ne me ka eno no me babe me mpa ya me bo ya se woni hobi ma me na hobi mo me frifie ba me mpa ya me bo ya se woni me da mu bi Tisunsum edi machi ewunnim no. Dia sunsum ne ka kye me se woma no womun fa sika bia wai. Sika ne dia dade mo hwa, e dade mo hwa.
2: Osumadanu
0: ne. Osa sai.
2: Adanu ne.
0: E demo wada ne ho nyina ni. Papa, wose demo wada ne ho nyina ni.
1: Wotu niema.
0: Wotu niema. E demo wada ne ho nmu nyina ni. Anya hono ma wada ne ani ko papa bia papa abrante be na ne papa afuno mo yira aye no
1: so wona bika
0: why anya so anya ne be sira na samuel sira na be ye wo hino no wonu so mo nante we wo mo pa afuno mo na wo ma wuno obi na ka tete minim difuo bia na ne akora oka no ase minim difuo bia na ni mo nyam na ne waka nyina so ye dai eti yanko bia no wo hu no ho asama ye dai aka okwai waka te ni okwai ya no waka te ni se ade ne e wo gba ha ba bia no wo mu chiri hwe no e wo no mu an wo sama o mu ye dai wase abu an wo wani wo wi wo kora so sa ye hene na fe wase chira no papa na nya abu an anko obeko oko pede wo na na hini apie maame wonnim me tra wade e onse wo di ato papa wo di ato na ne wura na afi ne ho
1: betu ne ma sa
0: a ne wura na afi ne ho ne wura obi amfa me ka so obi afa me gina wura didi mu no me twa tro obi amfa sika ne da ho ma me sika ne da ho wo benya wate me nso ne mfiri wura du ewe so na wo sere na wo kura na wo kura me hu ne se wo te kam ka ye de ko ekwan so ekwan so ekwan so
2: ekwan so
0: o sai
2: kana ni ekwan so
0: ekwan so oh wow ah mo kwafa den
2: entes
0: mo kwafa ntos my goodness ekwan so mo kwafa ntos my goodness me ka sampa na achero me chro puma sibira no wate me chro baby ade ne da kwa yu ade we nya fe na mbeka chwa sakato ne na mampa ye we nya mpa ye sem bia na mbebo sunsum na achere me baby ya da me chro ne kwa fo wade asa kasa tinti bia ni achiri onse e ma de na ha papa sa wonim sa ade we ya tete you first ne sa minim sa ene ma no musle ne sa wisu a onse na ye ma me ne mpanyimfo no mo wo abosuo bia omo apem apam
1: abosuo
0: abosuo omo omo pam na no omo de eya no omo sika omo de shem na wo ma pia so kwa na omo e de abo wo ma sene
1: abosuo
0: eno ni abosuo ne meboa eno bi na maami aha maami se wo bi subi
2: ona ni me premium
0: to sai
2: e abosuo ai
0: eya de ai
2: abosuo na ni ska na shem
0: afedia mama mama wa dina ba o Me kyerɛw, me kyerɛw baabi a sika no ɛhyɛ kɔ, me kyerɛw akɔfa wa adeɛ, ɛno me kyerɛw akɔfa wa adeɛ asa maame de sika ne hyɛ abɔsoɔ ne mu, wɔde hyɛ abɔsoɔ no wakyekyere ɛna nkura school bag, nkura school bag, nkura school bag, ɛyɛ ne nana, ne nana dea.
2: Hey, me ba to me ba ba bi nya abotire nya abotire nya bo nya abotire nya abotire mami empre wo ho empre wo ni di wo ni di wo ni di fo na e kasanya di fo hunu bi woni nya di enya wako ma aye dai abafie wako ma abafie apa men na ansa wo di asemo ansa wo di se wo man so wo mu na afa
0: Tetro ne be emema no kora mo na wo de wadwene kosi wo mu so wo. Etu no mo kokonto kwa basa because of sika no. Wo ko he musika ne nim. Wo ko he sika ne nim. Eni.
2: Ana
0: wo di access ku bad.
2: Ne me tuba ma boss on se se.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, obi wey tali papa bi wey tali na ni sika wadi eros a wadi kwakwatua asa wadi kwakwatua ne ka wose pom se poniema it you italy papa na sika na yera na wonwunu na wadi se ne ma wofie ne na yere ofra mi anam sika no behunu ofra mi anam sika no behunu sika no kora na ekwa eba Ghana sika mu a ekwa be almost be 800 million old Ghana no ekwa be almost 800 million
1: 80,000
0: can e 80,000 to old Ghana ni 800 almost 800 million papa ofra mi anwa chede obisa na me sika no behunu ozo di fo mabisa me yere ne me manyi na wo mso obu na me ah na wo fra di fo na afra wo ma na me nya me fra me na wo hobi di edi ma chi bi na di wa chi me tire na fe sika na wo hunu na me sekrate wo hunu afa me di ebre me na adwuma adwuma siri na enia ketua na adwuma adwuma food ye ewa akatua adwuma ne fu ho se ni siri de enia ketua na ne fu wa ne de ni mu ane de na se ye na fatum no odifo ohunu de ode ne de beye ene ode mamia se me de beto fomo se me de beto ehwa de wa kira bia mama abofu obi adi wati ase ni shiranka sofo safoti yai meba makuru chire bi na me de ama no anzo ni mse me mani didi wati ya ono ni mse me mani didi mame wafili la anoso kwa mami sisi me anse papay anse binyo nase ase difu wadi ya nyaka chatintino shabe abia wadi sikanatu wani ule fie shabe abia mami di sikanatu nani ule fibe abia wadi nisika kuna atu na se difu wati sa mechile na wabiti nchanya enti wefile uradini nefile wany ebrade na ama nsa so papa papa papa so so mu papa ti ye eja ni adanse atiama na wa be wure wone ma be studio ha no wone ma be studio wo be di adanse no enya nkura nkura adeketwa ya mami nsi me number no so amfo ohia e wala no so dende mi wi amekwa papa no wo mi wi amekwa papa no wo no o akere kere de wo kere mi number ni ya 0535 ya 0543 meboa
1: seno ye juma
0: aha obi abaso mi nkowe hello
2: papa hello papa
0: aha abranti ya onwote sayi
2: nado papa
0: ya ma wone so kakra na wunti na mete ha me da na ba me na dia na ekoso wante what's your name now? Who won't you
2: do?
0: Who won't you
2: do? Who won't you do?
0: Answer, Fedia, answer. I feel walk at an end, any idea. What if one did who can what you find? What sense and can you mean or fear me and answer? Or be no one yan in a beer when ya and quite obedient as a crop of what you are home. No wa kum nipa kwa nsone sika ne wo ho ne obi amfai eti we na me yehu ne se wodifo ene de ohu no ka na wo se sikwan oho te sai me ka se mu ya kire wate ya tu amena miensa na amena miensa ya tu ye no ba ko yes ya de pete atum abo e fre ne pete ba konzo so ye de another pete atum ayemienu na ba kuna kan wo mu penipa ne de natum ene de nya abo ye ntakrabo ne ye pende natum ye penipa ankasa de ye ne ye yi nipa mienu na si ho na san nipa mienu no oka ho ene mu ye mienu bra ene na menane sadie ni nfire wo so na asama antu mpufiri mu wate maka usunsun nsam badwemba na bete de meka na sene minim sa oso ya badwemba ewrade nka ho na so wo bedi a kire nso de a ene adom bedu achi papa ye nyini firi so ne yankɔ foforo so meka so nsuma sam enye do obi ka na meka because radio no sabi mpredu asa eye amansan radio us eye 0543 29 44 80 na me wa na ma na adwuma mu apanyini ba ko frɛ me mu ne din
1: no si ed
0: ah me mu ne din na panyim mo mpanyimfo ye abi
1: frɛ wo no to di
0: wono kora de wo so wote me nka akye no wo frɛ ma kye ame ana so oh na me ni age sɛ panyini sɛ teme ye dai
1: frɛ wo
0: aha onzo mpanyimfo no omodwene ye ho de mo no ma na wo frɛ wo so oh odifo wo mete wo nka akye ya mete ati o radio me sori an metie na mete wo nka akye na me se ma memfa fon
1: evrew
0: na memfrew itu dia me frɛ wo kye awo to wo frɛ me awote do akai ete ana zena papa so ka ete ni bi wase na se fna dia ba ete eh rade eh yango bu fon hello I want to say na wa me patron radio set ne kakra mami
2: yo odi fo
0: apanyi ni
2: bacho en ba panyi
0: oba panyi ni waba
2: oba
0: aha
2: ba ba oba
0: aha
2: aho eh wato sumi ya sa
0: aha
2: odi fo nse wati ni on 90 on kasai
0: mfie
2: wotwe
0: emwotwe
2: batwane
0: on kasai
2: on 90
0: otu wawai
2: owo owo nchi amini mkase fi asante bekwa ipwano
0: no ya usire openyini aha
2: wini minja ha
0: oni wonchen ho
2: batwane
0: ni anapa obetimi aka ache na one naba
2: okay wunya de etem fren no be da mo se du
0: ani e wo bra
2: okay
0: wo bra ko so mpanyu fo se efiri bi so awia bi
2: mate
0: na wo mu anso na ka se baabi dum nso a baabi nso be so
2: mate
0: enti bra na mena ne ade mfa mawo
2: mate
0: na enkunim die nya wodia Mehunu sɛ enipa wafrɛ. Mehunu sɛ enipa wafrɛ mi. Omunna mienu. Sɛ ɔnsɛ yɛ kasɛ mienu asɛ ntaafoɔ.
2: Kaka ne bi ata.
0: Wo yɛ ata.
2: Kaka ne.
0: My goodness. Wo yɛ ata.
2: Kaka ne. Ntaafoɔ bɛ mienu.
0: Wo sɛ?
2: Mama mienu na baako awu.
0: Mama mienu baako awu.
2: Pakane.
0: Wow. Now, why na panyini?
2: Me na mbe panyini.
0: Ah, azu ogina azu onukuru ogina sokura no hu adwiri no.
2: Papa.
0: Ama wasencho wate.
2: Wate.
0: Ama wasencho. Na nyamia yedifuo ewo wiase.
2: Papa.
0: Enye obi a yaka akere ne na woka. Ye wo bi wonu ma sunsun na e ka kire ne no woka. Ente wo de megawo. Ana pa bra wo ba me ya ade e wan kasa kura me ne wo kasa me ya ade e kura de ama wo fo sisi kura.
2: Ansa.
0: Na ma ye akura ne ho adwuma.
2: Wate.
0: Ni enhwe de besie na awotwe ntem. Wate. Ade a me de be ya ade ama akura na ye wo.
2: Okay.
0: E wo ani bidie.
2: Okay.
0: E wo ni bidie.
2: Mate.
0: Bidie no do so enye die so no report mu.
2: Okay.
0: Buchia mu die buchia.
2: Okay.
0: Tete buchia no. Ente men ka sa fasa bidie ni bifiri wo hobre me.
2: Okay.
0: Me na me ma ubi ama de akoya ade ama akora no.
2: Mate.
0: E wo ne die. Nya meboa na sɛ wonya bia fabra ba bidie ne de me na me de bɛma wo anya bi so abra ni yɛn hwɛ adeɛ awurade ne boafoɔ mewia bɛkyerɛkyerɛ makyerɛ kwan ne yie wae mabae wo so wobɛtumi aba laa no so baabi a meme wɔ no ɛnnie agya na ho te sɛe sɔfo safo wobie wo laa no ama wo wo ho te sɛe
3: nyametumi ne wopa
0: wo ho yɛ
3: nyame adom wada wo no
0: ame yɛmfɛ no munyam ma awurade
3: amen
0: wama me a me nsɛo mɛnyɛ nyame na nimo o nyamo a papa na yɛyi na yɛyi ɛrensa da na yɛyi na yɛyi ɛrensa da obi atɔ no ei wama me a me nsa mɛdwo nyame na nimo o nyamo a na yɛyi ɛrempa mɛ no mu da papa yɛnto biem na yɛyi o ɛrensa da anadwi na yɛyi ɛrensa da o me nyameɛ wama me a me nsa mɛdwo nyame na nimo o nyamo a na yɛyi ɛrempa mɛ no mu da na yɛyi ɛrensa da anadwi na yɛyi na yɛyɛ ɛrensa da papa obi aba so obi aba so me sɔfoɔ mekɔdii n'akyi na nnwuma ɔto nnwom paa sɛ ɔde onim ne dada medas ɛlo ahadeɛ agya christ asomdwe nka ho ahadeɛ ka ne christ asomdwe nka ho Christ meka Christ asomdwe nka ho sɛ nka ho so Christ asomdwe nka ho ane sika no ayera na nyame na me so awerɛ ama no no ɛnyɛ mahoɔden yɛ nyame ɛnyɛ mahoɔden medaa sɛ ɛnyɛ mahoɔden wae mehoahoa me ho a menue adom ne moa yɛ awurade dea wɔso wohwɛ kwan a ɔfrɛ me ɛne baabi a kwan a mefa so kyerɛ ne baabi a sika ne hyɛ a wonnia nia wontimi nkyerɛ ae sɛ papa yi sɛ mabɛtena radio no so deɛ nwanwa nso na awurade bɛyɛ deɛ nwanwa ɛna awurade bɛyɛ dɛ ɔbɛyɛ awurade nka wo anɔpa mɛhwɛ w'anim papa yɛnkɔ foforɔ so akoda no a wo te sɛ
3: nyame tumi no mpa ho
0: nyame ayɛ bi ama wo
3: bebree
0: saa sɛ me laa no sɛ deɛ sɛ ɛyɛ bisere wɔ mu mpɛ sɛ wɔbɛkasa kora nya abotere hello
2: hello
0: maame sɛ ɔpaako ɛnka wo nso mepatɔmewurɛ radio set ne na yɛde handset ahyehyɛhyɛ yɛ so aha kasa meba woba bɛma na ne ba na fan sɛ wo nana ɛna ohu sika wawi anaa wasesa ɛdɛ sɛ wante wo hɔ biem
2: ɛyɛ
0: ma meba ɛnkyerem wotie me anɔpa bra na menya adeɛ mfa ho wae yɛnkɔ foforɔ so woto so wobɛtumi aba laa no so laa no ɛyɛ 0543 0544 80 0543 2944 80
2: yɛnkɔfo
0: hello
2: ɛte sɛ ɛte
0: wafrɛ sɛe
2: Mako mako 30.
0: Say see I.
2: I'm not sure.
0: I'm not sure. Adia nan so enye se wunya biyo wunya enso wabe tuwe ni nefre wansa wotimi decide se ah sika wedye lensa kamede kwa yadye we wansa beka enso so wabe tuwe ni na adia na wunfan kwa yenzo so wunguru diobe yenzo ne sika nefre wansa mebuwa na waka
2: nukure pa na waka adia waka ni na ya nukure
0: kwa zubire wabire ninyo wunfa suwane kuta wano Bra na menya die bi e ma bi te ho. Na me me meka ntura sa maame asemesi ana maame asemesi na eyo. San kwa me hye no nkura nkura na hye. Enya na na me ye nyame nyame adwuma di fujuma, me ye di fujuma ache. Ti na fe na meka ntura sa eya maame asemesi ana maame ya mpon ya me wo na eyo. Na mom dia me ya ma ne se obi a wato ne hu aso so wo ma ho ona wu ni die die obi nton sam fa nyira ne busue fo anya ta na ape
2: sama me
0: obi nton sam fa nyira ne busue fo obi wu hu nso mo obi nkeka asama me ka se wato ma si ye die
2: apa ma to aso ta ne ma nku kula
0: me na ape na na abeka a kire me me de bia me se ya na menyisu nyansani mfa ne nka asem me wisu bagemba Me me kan samwa as a default to same. Nama ye nya me din funya mia di ye juma che. Nanya mia bia ma jinima bia menino. Me me kan samwa radio swa min fenyan san kan samu. Kwasu winya nyan sabe brekura obe ye krom fo, obe ye arrogant. It mentan fenyan san kan sam. Nemo me de bagimba. And the kan sam. Soro mo nyan sabro swa me ye arrogant. Wanko wan tabu sufi. It meant I'm fa nyansa nkasem nyansa o medem fa ntankasem na emom dia medene kasem eya badwemba nti wo ya badwemba yi dia itinsa watemase yi
2: watemase eta
0: anapa na ye isi ana menya dia ma na hwedie besi na emom me ye na wo kone be dia besi bia ma nka atrim
2: eta cho mate
0: asa baba
2: ye no my wife
0: me da se ensu yi wate
2: Bye.
0: Papa bi ba me ho. Me me papa de nya abotre obekasa. Me ba 1 minute kura bi duwa dance ya. Papa bi ba me ho. Na papa na wo ba ye no waka chem so odifo. Problem say ana me na me me kire problem nim. Ya wo problem bi won mo bi beka chiro aye nkirim. Problem say ana bi face. Na Omo san krofo no omo ye miensa na aka abom na omo na meye dey etwe na ne se enti unsu ujitum se omo betim no atoto di fo omo wodi sika wo omo na nse nye sika sem enye sika sem se sika se ekwa bi so se sika na yede eye bibia enka ye papa atamel senke yakofa na basisi ye meboa ye papa atamel senke wa metna ase enye ndisi fo na wo ema no so Gana si kanyina ye wura mahama nsanya ye bedibi Enko mungwa faa ni mai Ekwe bi sunye si kane ye bibi Tumi ne ye bibi Si kane diye mikase nye huyana enye mibre nyame Enye diye mikura madame fo pa anono Minu yane me papa kura sa anono Ne mwom Ekwe bi sunye si kane bibi anye di si kane wura ho Mibiye na mikachira papa nese wankana kuma antone yemu Nesu obi twese kan na ne pa bi nyina no de a ene yen hwa de no so di fo waka mate ana ma ne koto kotokuru enya me me na me de ma no me mi nto bi wo ho me me nya de ka me nto en ai seka wa de ka class ne ma ma yibi aye de yi ama no ewura de ka ta ewura de mfani nsie yi ono so abebu akuafo me bua wo to
4: akuafo na wo bua wo to bi ma me nsi number no number me ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 obafa ka na besi kumase so am run about wo se wo pe ahinkro ka ahinkro ahinkro first ni aka no offense ahinkro no wo de opa ahinkro ka na besi wo filling station na eye zin filling station na eye zin filling station ahinkro ahinkro odifo me pa cho me ba ho mi firi manso na eba mi firi jakobu na eba odifo mi firi obo ase odifo mi firi nkokko mi firi bekwai mi firi chete mi firi mampon odifo mi firi sunyan odifo mi firi tachi my break odifo me mra be si so am run about so am run about odi odru so am run about o so wo pe ahinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro wunya ahinkro ka eni obi na bet no ka che driver ne se driver me pacho me su wazin filling station na wa ahinkro kwam wo no ni ni ahinkro fi obi obi se so odifo wa ahinkro fi da bi ukọ wudru ahinkro fi a unyame aha olumai aha yanko olumai yeni adanse
0: na edia na wo ba akwa awurade ena meso aya ma we na wabe wura he what do you feel say
3: ojo mo fie di sia
0: sisi ena wo ho fe sori jo na me hwa de kakra
3: na sa
0: apa wo ho fe ni patia tia de ya munyini che tenasia mo wa yeta so fo safo no ono a wonyini de ono so o ma akokura ka pese o ba akokura na okope ba bi tra so akwa ye akwa na odi mbi ye wa ha no mi hunu aduane a wodie na de na wo ba ho awurade aye
3: eja
0: aha
3: na mi shira pa
0: wonyo kase me da se
3: o fon firi adum kwa adum
0: na mi shira
3: na de ade anyame na musaya ma mi die
0: aha
3: ebro ma jeni mi ntiasie
0: kase nyame ani monyam ti na wo aba ha ne no
3: me da se edi nkai na mo problem ni ni
0: aha wo problem yo na de ba me ho aha
3: na mi radio so enam tie wo nka enam fa wo number
0: aha
3: enam crazy ba ho
0: aha
3: na me ba ye no
0: e wo favor ho
3: e wo favor ho
0: e wo ahinkro zin ho
3: me pusi me busa ya no mo kire me
0: ampa
3: e ma me be pie
0: o me da se wo no mo no mo me ba wo mo mo wo mo mo wo mo do bia ne me ye free me duru wo nzo so no obia nzo wo no ma mrante titru ne mrante vita fo mrante no me duru wo wo mo hu mi a odifo afa na wo kwa kwa ye nyame adwuma me sian se abo mpa ye na me so so ya mo mra na nse nye to mo di wo mo ne me ye fine pa to busa ya ne ya kire o Ana mi si sambod wo ho. Enso bi sa ya na ye kire kire.
3: Kire mse mi fa ekwa no so.
0: Aha.
3: Mi du anu ye. Na mi be pio no. Na wo mai.
0: Aha, na mi nya mai.
3: Na ni pagu wo.
0: Aha.
3: Ti me kura na se na mi rade se bia wo ma no mse o mentwen.
0: Aha.
3: Na we banti anche.
0: Aha.
3: Na wo do ka pie.
0: Aha.
3: To ba na obi wura demo no.
0: Aha.
3: Mi je wa ma ye ya sori.
0: Aha.
3: Tebdu na we se ye na kanse.
0: Eti chese mba pake me ka na we aso da na we me no.
3: Na me kura me se na a daya project a we no kura na e buruma do ni.
0: Na we se me gura wo na wo kura ho adwiru.
3: Wo
0: hwe ni padua ne na we project na. Wo tin se project ne so sene ni padua no.
3: Me ngwa kura.
0: E ye urade na aye nyama ho ode.
3: Me da se.
0: Na ka nya me so na aye bibia.
3: Edu me so no.
0: Mhm.
3: Ana me ka me problem.
0: Mhm.
3: E chere wo. Wo kura man kasa.
0: Mhm.
3: Ana bi chan se me ba bi etu kwa ram se mpatwan wo ba wa wo mi ansa na kola na yale buru be se wo ho bi di na chine
0: chese wati aburo chine so wo di ni chine wa ha
3: chine wa ha chese
0: be ento won kwa di fo okra wa kwa be se
3: makobe dun ananu
0: chese me ka ho a be nu
3: nti mete nka radio so a metrezi baɛ no woka ɛma me kwankyerɛ sɛ meyɛ na nyame nam saa kwankyerɛ
5: sodanebɔ sɛ mamfa nkyɛw wotua sika
3: tɔwantɔmedetɛyɛmfa
5: nkyɛ menya wohuro ni a memeyɛ wo a meyɛwɔ yɛtɔn nti wotɔantɔmedetɛwmo
3: wosan ma mepie kora kɔpaadeɛ tɔ bansana wode
5: ɔyerɛ
3: no
5: ɛma deɛ wokɔtɔɛ ne deɛ woanaado sika meka sɛ kɔtɔbra medase
3: me nyame nam saa kwankyerɛ no so ama mase no mebare wɔ ne ne wɔkunu ne wɔwɔ mase no afrɛm sɛ nyame nam kwankyerɛ no a meyɛɛ no so ama seesei meba no anya yalesa
5: my goodness ɛwɔ aborɔkyiri hɔ
3: ɛwɔ aborɔkyiri hɔ
5: a ne ho atɔ no
3: ne ho atɔ
5: obi a wayale no
3: ɛfie boro sɛ wɔ hɔ
5: na da atimi so wobɛwura awurade ayɛ
3: wasase no so deɛ menom sɛ woba womfa wohaw ɛnsa
5: ɛaleluya wo sɛ wode mfie sɛ
3: 60
5: wow kyɛ sɛ masase no so fava asase no
3: so
5: wode ona asi hɔ a
3: na meni anida soɔ so mbɛpie wɔ no mahu sɛ nnɛ mewɔ anida soɔ kɛse paa wɔ asase no
5: sowɔ nkyɛ nara nyame
3: nkyɛnarase
5: wo nkyɛn
3: nara
5: anyame nkyɛ ɛna mese wo nkyɛnara

sin kosu chiano na na ya mafuntia mwa bakupe na ewo kwabre wa wasi anhu keni ya bapa ekuya echem yoni ya mwa sama mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mw

0: wate. Na na ujambu ama, ala uze 2PM lebo na basman wate. Waya dia yepa, papa yada ase, ani di odi bando pe. So, yana 2PM kanya se, di ope ya anya, dunya ensu ampe. Ye ti biada, ye mse nyamiti asinti ya ensu, ni mampa ebu mwini nye juma, ni mtuwa na mwini, na sede nyamiti biada no, ye kujumdibe ye dia. Papa, nyamiti la wate. Bye bye.
1: Yo, yana se, se utumi efe ebu ansubi. Hello.
2: Hello.
1: Good morning.
3: Nana.
2: Awo asu je ikamo.
1: Enka asu nana.
2: Apo awale minia. Eda wa sese. Mwajina ye papa bishop wa nem. Ama. Kene ya umusi ayye no. Ama nije pa. Kwa ye bisho ubi asu ne da wa sese.
3: Oh. Eda na
2: sepa asu wa mama kwa minia kesi ye.
3: Okay. Imi.
2: Ako na na minia kwa hansi mpo uka no.
3: Aha.
2: Kwa asu nini ina. Mide mi jane mpe.
3: Ena sa. Evangelical Church ena uti yenka ene Francis nyami ya buwa babu mwet
4: what you saying
3: mdia adia sendu nina wamami wane wafuros facho wabade ya domo wachina ifiada Jehovah nisi ifiada mpa ebwa ifrasie anapano mkono kusise donko babono ebijine yekosu wabo inti yetunsa difu bibi ya muamuro santase kokobi enyine mkuchi enene mkuchia suu nina fi uu kumase hankuwa dia yetunsa frosebra anapano mkono nempa ebwa na chasie yache wawa yedumi yedumpe mwa nase donko na yefriho afi inekwesi yada anapano mwache ayo Bible studies na ache sesedi ya kwa siyede bia msoletu wa hudu osumu wa wamu wa sode muno yensu yibishia ewe Jehovah Nisi Evangelical Church anapano mwache ya Bible studies afi furi na mkunu kono worship and praise ni jumedie nka ingi na hatu wasu na afi humu mwadu ya neno yadi preach na ba yacha yiduba akumpe mu na yifriho enti enusu yetu nsa edifu bibi ase mwamra na emwa Jehovah Nisi ya 20 years anniversary no yeguso obade ya duma November bosumi imu ena yebedi jumedi nini na nekesi ya pa 15th na chesi ya dinini na abewe ye ada huwase ada nyankupu huwase se wame mfie diyunu aba na yini na yadaso eti apumuni ahmodimu nti yetu nsefu ubiase edu huwa wamua mihia wamuonyi na umadaru ma na umabuwa ye eme bibia nkoso kama mede happy birthday ma conform ame ye nana ntansa ya domo tosumi yenu aguna maihima ebu ni dinise conform ame conform ache maame nono nti nantansa ya domo yotosu mienu nana unkwaso mimo wa woda pa msiru nyankupu wa domne bambo se onfa enheusu na wamwe ni mdieni mhulumonti ya siya broso onfa nyansa ni binkangu na anoba onfa nchechere aguna main eme binkansante ene na nanu mwa evumuni na mimo wa woda pa na afi obwade ya domwa mimi ni dee die ni ya ena nana oseibuwa iyo tosu mienu teka ngumasu hini ena yeye meye ifia dano mebuna woho bato sticks mo ne mebuna woho nyina no ohini a oti adwa so sabri weye vigil night amano on the 16th for your chana ifie na meme ne da no ene nanu ebeye ayikase pa ya ye dot ye wie nti weye ayikase no pa meme ne da ne kwasi ada 17th and 18th ena tech anguma so hene na no se bua ye otosu mienu na nanu so wo mo frɛ asanteman dom nyina se momra na ato tech anguma so no ato asanteman ato gotoko hene ato obi ya ntemomra na munu mu nyina emesu enye yie no manu nye ofeso afi be busumi aye besimu ni de toso nson ena nana yamfo manhima ono so etena akunya no so se manhima no emfie num edi aye 5 years anniversary na duwa wadawu ma wonkwaso obru enti nana se 7th no obeshe fa kesie pa ewo yamfo 7th November obeshe fa kakraka pa ewo yamfo sebeya nananum ne amanhene ya brempon ya santemany na ebitumi aba amwo mwada nyankopon ne sikadwase so ode bambo ne hwesopa ama na hima nti na hima ya mawutirinkwa ya mawo utirinkwa se nyankopon adomabo baba ayi blessed hand events ono na ye decorations akesie pa gana hadie obofu ma ne wuye wonne deda no na nsenya ayi Kesben 1 week ono a recent a year eye kesie pa ono yeye nyame adom ne din akasa de Mr. Emmanuel Rochere nso na hofama ene ne nokredi a wodi aboa ne kuro ma ya mu machi ase Kenya ase mpotem ho enti na najiman eye mu machi ase hene ose obo natenase ye omana kunya no mali dibre se amu machi ase aboafo hene odi kan to oba de ya domo November bosumi ya ne de toso duba ko 11th yenyin nada no kwasem se mekase yenyin enche se kumase aproma afo de ene mu a elder waye mu ye pen yenyina yebekwa amu machi ase na wakosi bibia chere na ajimai amu machi ase hene no watena kunya no so se na ajimai ya mu machi ase hene na boafo hene ya udi kain enti elder mema utire nkwa oni mse menu miendi ya se mwenye fidye su na meka yonkubi sinimi yanu okahumbi enti obade ya domo aswaba miframi kuntu nkuni neche simetieti ya mechacha omwedu wechi mibu wechi dompa na yenye na yako ya maayefe enti yansu ya tu nsafre na anumwe wa santimemu visa hini nse mdiye efa santimemu ya efa kwenye iso ni ya di happy birthday ya maji uve nisi baby ya ya udi na woda ya ni mso obade ya bema depache ya yama na watu ya etise iso asatu ya ya bompa ya
4: wasro ya dawasi areho ekunsunsun ne senti mayen ehun adun ehun ahoden
3: amen
4: ya ibitimi adi agina ewo ye kristo sun dada sitramu
3: amen
4: ya timi de ani brani ani aden atoaso asunu ne bregu eya
3: amen
4: anka kwem enhyiranka wudi anopai
3: amen
4: yesu dimu